Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa Hispania inapanga kununua ndege nyingine 15 za mafunzo aina ya Hurjet kutoka Turkiye baada ya kusaini makubaliano ya kununua ndege 30, amesema mkurugenzi mkuu wa kampuni ya viwanda vya anga ya Turkiye, yani TAI, Mehmet Demirolu. Akizungumza katika hafla mkoani Kastamonu, kaskazini mwa Turkiye, Demirolu amesema kuwa utoaji wa ndege hizo kwa Hispania unatarajiwa kuanza mwaka 2028. Amesema Hispania ilivutiwa na Hurjet hata kabla Turkiye haijaanza kuzipokea kwa ajili ya jeshi lake la anga, na sasa inapanga kuongeza ununuzi wa ndege nyingine 15. Demirolu amesema kituo cha TAI kinahusika na utengenezaji wa ndege ya kivita ya Khan, ndege ya Hurjet, Horkush, helikopta, ndege zisizo na rubani, satelaiti na vipuri vya ndege. Kuhusu Horkush, amesema utoaji wake umeanza na utaendelea katika miaka ijayo, huku Azerbaijan ikiwa ni miongoni mwa masoko ya nje. Akizungumzia ndege ya Khan, Demirolu amesema lengo la Turkiye si kuanzisha vita, bali kuzuia vita. Amesema Turkiye inatengeneza ndege hiyo ili kuwa tayari kukabiliana na vitisho vya kiusalama, huku akisisitiza kuwa hawataki kuitumia ndege hiyo, lakini wanaitengeneza ili wasilazimike kuitumia. Na taarifa nyingine inasema kuwa Istanbul imekumbwa na mvua kubwa zilizosababisha mafuriko, magari kusombwa na maji na watu wawili kupoteza maisha. Waziri wa mambo ya ndani wa Turkiye, Mustafa Çiftçi, amesema kiwango cha mvua kilifikia hadi milimita 270 katika baadhi ya maeneo. Mvua hiyo ilianza Jumatano asubuhi na kuongezeka jioni, huku maji yakiingia katika nyumba, maeneo ya kazi na katika njia za chini.

ya ardhi. Takriban wafanyakazi 200 waliokwama huko Ayaza waliokolewa kwa kutumia malori na mabasi madogo. Katika eneo la Sarier, abiria waliokwama ndani ya basi walilazimika kutoka kupitia dirisha la paa na kupanda juu ya basi. Watu wawili wamefariki. Mvulana mwenye umri wa miaka 14 alipigwa na shoti ya umeme baada ya kukanyaga dimbwi la maji huko Fatih, huku mwanaume mwenye umri wa miaka 34 akifariki baada ya kuanguka katika barabara iliyofurika. Chifti amesema kuwa watu 2727 waliokwama wameokolewa. Hata hivyo, mvua kubwa zaidi inatarajiwa, huku baadhi ya maeneo ya Istanbul na mikoa sita jirani yakitabiriwa kupata hadi milimita 220 za mvua. Shule za Istanbul zimefungwa kwa siku mbili, huku wananchi wakitakiwa kuepuka safari zisizo za lazima. Na taarifa nyingine ni kutokea Yemen, ambayo inasema kuwa jeshi la serikali ya Yemen limethibitisha kuwa zaidi ya wanamgambo 200 wa Wahuthi wameuawa au kujeruhiwa katika mapigano makali katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Taiz ulio kusini magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya serikali vinaendelea na operesheni za kutoa tena maeneo na njia za usambazaji zinazothibitiwa na Wahuthi. Mapigano hayo yaliyoanza Jumatano asubuhi yaliongezeka mchana, ambapo gari moja la kijeshi liliharibiwa, vifaru viwili vilishambuliwa, msafara wa wanamgambo wenye silaha ukaangamizwa na ndege isiyo na rubani ikadunguliwa, kwa mujibu wa uongozi wa kijeshi wa Yemen. Kuongezeka kwa mapigano hayo ni sehemu ya operesheni iliyoanzishwa mapema mwezi huu na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa kwa lengo la kutoa tena maeneo yanayodhibitiwa na Houthi, ikiwemo Sanaa ambao ni mji mkuu wa nchi hiyo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani imetuma mamia wanajeshi katika nchi za Amerika ya Kusini kwa ajili ya kufanya mafunzo na majeshi ya eneo hilo, wakati Pentagon ikipanua kwa kiasi kikubwa operesheni zake za kijeshi dhidi ya mitandao ya usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, gazeti la The New York Times limeripoti. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyonukuu maafisa wa kijeshi wa Marekani ambao hawakutajwa majina, wanajeshi wa awali kutoka kikosi cha wanajeshi 600 cha divisheni ya 10 ya milimani yenye makao yake huko Fort Drum, New York, wameanza kutumia kituo kipya cha mafunzo ya kijeshi katika misitu ya Panama. Wanajeshi hao wanatarajiwa kufanya mafunzo pamoja na majeshi ya Colombia na Honduras, na huenda wakashiriki katika operesheni za kusaidia vikosi maalum vya Marekani ambavyo vinasaidia majeshi wa shirika katika mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya makundi ya magendo ya dawa za kulevya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Kenya imetangaza kisa cha pili cha Ebola siku moja baada ya mgonjwa huyo kuanza kuugua na wiki moja baada ya kifo cha mgonjwa wa kwanza jijini Nairobi. Wizara ya Afya imesema mgonjwa huyo, mwanaume mwenye umri wa miaka 39, ni jamaa wa mgonjwa wa kwanza na alikuwa tayari amewekwa karantini kabla ya kuanza kuonyesha dalili. Mgonjwa wa kwanza, raia wa Kenya aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisafiri kwa njia ya barabara hadi Uganda na kisha kwa ndege hadi Nairobi mnamo Oktoba 3 na alifariki hospitalini Oktoba 5. Kisa hicho kimezua wasiwasi kuhusu mifumo ya uchunguzi wa magonjwa mipakani baada ya mgonjwa kusafiri kutoka DRC kupitia Uganda hadi Kenya. Kenya sasa ni nchi ya nne kuripoti maambukizi yanayohusishwa na mlipuko wa Ebola nchini DRC. Uganda iliripoti maambukizi 20 na vifo viwili mapema mwaka huu kabla kutangaza kutokuwepo kwa maambukizi mwezi Agosti. Mlipuko huo uliotokana na aina ya Ebola ya Bundibugyo ulitangazwa DRC mwezi Mei. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani imezitaka Ethiopia na Eritrea kuchukua hatua za kupunguza mvutano, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa vita kati ya nchi hizo jirani katika eneo la Pembe ya Afrika.

0: nchi ya kigeni katika ardhi yake. Hata hivyo, Eritrea imekanusha kuwa vikosi vyake vimeingia Tigray. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Rubio alisisitiza kuwa pembe ya Afrika haiwezi kuvumilia mgogoro mwingine. Na taarifa nyingine inasema kuwa ndege isiyo na rubani imeshambulia kituo cha kuhifadhi na kuchakata data kinachomilikiwa na Cyberbank, ambayo ni benki kubwa zaidi nchini Urusi kwa ukubwa wa mali na idadi ya wateja. Hata hivyo, huduma za benki hiyo ziliendelea kufanya kazi kama kawaida kwa mujibu wa mmoja wa viongozi wake siku ya Jumatano. Shambulizi hilo linaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya hivi karibuni ya Ukraine ya kulipiza kisasi kwa kulenga miundombinu ya intaneti nchini Urusi. Yandex, ambayo ni kampuni kubwa ya teknolojia nchini Urusi, imeripoti angalau mashambulizi matatu ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vyake vya data tangu kuanza kwa mwezi huu. Ukraine haijatoa maoni kuhusu shambulizi hilo. Hata hivyo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema Ukraine ilirusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 900 kuelekea Urusi na rasi ya Crimea katika usiku wa kuamkia Jumatano. Natumalizia na taarifa inayosema kuwa takribani watu watatu wamejeruhiwa vibaya katika mlipuko uliotokea katika kiwanda cha Intel cha kutengeneza vifaa vya semiconductor katika mji wa Kiryat Gat ulio kusini mwa Israeli. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa vikosi vya uokoaji vilifika katika eneo hilo kukabiliana na moto na uwezekano wa kuvuja kwa kemikali hatari. Gazeti la Jerusalem Post, likinukuu huduma ya dharura ya Magen David Adom, limeripoti kuwa watu hao watatu walipata majeraha makubwa katika mlipuko huo uliotokea siku ya Jumatano. Polisi wa Israeli wanahisi mlipuko huo huenda ulisababishwa na mtungi wa gesi, ingawa chanzo cha mlipuko huo bado hakijathibitishwa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет Зари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентај.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да, да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и Зајна, Радио Гајана.
18: Петер Ше Радио Садбури Туркија Скма.
19: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
0: Aici, Radio Vocea Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Ana vatanına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Turkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

Katika beti ya mshairi, kumbukumbu ni ngome. Katika brashi ya mchoraji ni bendera ya uhuru. Ni kilio cha sanaa kilicho kimya lakini chenye nguvu kama radi. Ni nini kinachomfanya mshairi aendelee kulitamka jina la Palestina hata akiwa uhamishoni? Ni nini kinachomfanya mchoraji atengeneze rangi kutokana na vumbi la magofu? Ni nini hasa kinachomfanya mtu na nchi yake kuwa na uhusiano usiovunjika hata baada ya kutenganishwa nayo kwa nguvu? Katika shairi lake maarufu la kitambulisho, Mahmud Darwish aliukumbusha ulimwengu kwa sauti kubwa. Liandike tena na tena, nimeorodheshwa katika daftari kwenye ukurasa wa kwanza kabisa, sichuki watu wala simshambulie yote, lakini ukiniacha na njaa, ukinivua kila kitu, nitakula nyama ya yule aliyeniibia na nitaila ikiwa mbichi. Zingatia njaa yangu na hasira yangu, usinikere. Kilio hicho kilisawiri mapambano ya watu kutaka kutambuliwa na kuwepo kuwa mashairi. Kila shairi lililoandikwa uhamishoni lilikuwa juhudi ya kujenga upya kwa maneno na vina nchi ambayo wengine walitaka kuifuta kwenye ramani. Aliponyamaza, nchi yake ilififia. Alipoandika, Palestina ilizaliwa upya. Na tukimkumbuka Naji al-Ali, tunakumbuka pia mchoro wake maarufu wa Handala. Mtoto huyo alichorwa akiwa ameupa ulimwengu mgongo kwa sababu alibeba aibu na ushahidi wa nchi ambayo bado haijapata uhuru. Handala hakusema neno lolote, lakini viraka kwenye nguo zake, miguu yake peku na ukimya wake vilizungumza nasi kwa nguvu kuliko lugha zote duniani. Kwa upande wake, Ismail Shamot alichora maisha ya uhamishoni kwenye turubai. Alionyesha wanawake wakitembea kwenye barabara zenye vumbi, wakiwa wameelemewa na mizigo mizito, pamoja na wazee waliochoka lakini ambao machoni mwao bado kulikuwa na matumaini ya kurejea. Kila pigo la brashi yake lilinong'ona ujumbe mmoja. Tunaondoka, tunachoka, lakini siku moja hakika tutarudi. Licha ya kuta ndefu na zege zisizo na mwisho, miaka iliyopotea bila pasipoti na vizuizi vinavyowanyima watu nafasi ya kupumua, ni nini hasa kinachomfanya mtu aendelee kuwa Mpalestina? Kwa watu wengi duniani, utambulisho ni kipande cha ardhi walikozaliwa au kitambulisho kilichopo mfukoni. Lakini kwa Mpalestina, utambulisho si anwani. Ni ushahidi wa historia. Hurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, si kama nishani, bali kama wajibu wa kukumbuka. Ni amana takatifu. Nzito kuibeba, lakini yenye heshima kubwa. Zaidi ya yote, utambulisho wa Palestina ni kumbukumbu inayokataa kufutwa. Ni mtoto anayeweza kutaja kwa moyo mitaa yenye mikunjo ya Jaffa.

ingawa hajawahi kuitembelea. Ni kuelezea kivuli cha baridi cha mzeituni wa karne nyingi ambao hajawahi kuona, kana kwamba amesimama chini ya kivuli chake wakati huo. Hivyo ndivyo Ghassan Kafanani alivyofanya katika hadithi zake. Aliusimulia ulimwengu kuhusu miji ambayo hakuwahi kuitazama kupitia dirisha lolote, kwa sababu alijua kwamba wakati mwingine kukumbuka ni jambo halisi zaidi kuliko kuishi, na ndoto inaweza kuwa na nguvu kuliko mpaka. Utambulisho si jina tu lililoandikwa kwenye pasipoti. Umejificha katika rangi ya kijani kibichi ya mafuta ya zeituni yaliyo mezani kila asubuhi. Unaishi katika harufu kali ya zaatar na mchanganyiko wa thyme na sumaki unaonyunyuziwa kwenye chakula. Mwanamke wa Kipalestina anapotembea akiwa amevaa vazi lake lililoshonwa kwa mkono na kupambwa kwa tarizi, havai kitambaa tu. Katika kila mshono amebeba kuta imara za Aka, malango ya kale ya Yerusalemu na bahari ya Gaza. Matundu ya sindano katika tarizi hiyo ni ishara ya upinzani wa kimya na wenye heshima wa watu wanaobeba ridhi yao mabegani, lakini hawapigi magoti. Uhamishoni kumewafanya wa Palestina kuwa miongoni mwa watu wenye msimamo thabiti zaidi duniani, kwa sababu wamejifunza jambo moja: unaweza kunyang'anywa ardhi yako, nyumba yako inaweza kubomolewa, lakini akili yako haiwezi kutekwa. Kwao, kalamu imekuwa mstari muhimu wa ulinzi kama jiwe la manati. Leo, funguo za chuma zilizoshika kutu na kuning'inizwa kwenye kuta za nyumba huenda zisifungue tena milango, lakini zinaendelea kuweka wazi kufuli za roho za watu. Kama anavyosema Mahmud Darwish katika mstari wake usiosahaulika: katika ardhi hii kuna jambo linalostahili kuishi kwa ajili yake. Ardhi inayotajwa katika mstari huo unaoanza kwa maneno "katika ardhi hii", wakati mwingine si kitu kingine isipokuwa kumbukumbu. Lakini kumbukumbu hiyo inatosha kuwafanya watu waendelee kusimama imara. Nchi ya nyumbani si mstari uliochorwa kwenye ramani. Ni ukweli usiotikisika unaodunda ndani ya kifua licha ya kila kitu. Wiki ijayo tutasafiri hadi kwenye ngome ya ulinzi yenye mvuto zaidi ya utambulisho huu. Tutaangazia muziki na fasihi ya Palestina. Tutaingia katika ulimwengu ambamo maneno na sauti huongezeka kadiri zinavyonyamazishwa, kwa sababu baadhi ya simulizi hupotea zisiposimuliwa, lakini nyingine huendeleza upinzani zinaposimuliwa. Na Palestina inaendelea kuwepo kupitia simulizi zake.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.